0: piedāvājumi Rimi veikalos līdz 24. augustam. Armands Rimi karte sieram šķēlējs sieranams atlaida līdz 35%. Augsti kūpināta laša fileja šķēlējs 500 grami 12,99 €. Makaroni dobele dažādi veidi 500 grami 75 €. Rimi.
1: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kino kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kino kvartālā.
2: Septiņi un 21 minūte.

7:59 minūtes. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudz vietu īslaicīgs lietus, vietām centrālajos un austrumu rajonos veidosies arī negaiss mākoņi. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemē rietumu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 16-19 grādu. Rīgā no pēcpusdienas gaidāms lietus, brīžiem debesis skaidrosies. Lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu.

Pirmdiena, 24. augusts ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Joprojām turpinās nedēļas nogalē Latvijas skārušās spēcīgās vētras postījuma novēršanas darbi. Elektroapgādes traucējumi joprojām ir apmēram 87 tūkstošiem klientu visā Latvijā. Kā informē sadales tīkls, visvairāk atslēgumi ir Rēzeknes, Preiļu, Ogres, Siguldas, Jēkabpils, Bauskas, Aizkrauklas, Krāslavas, Jelgavas, Ludzas,

Kandavas un Madonas apkārtnē. Ņemot vērā plašos vētras postījumus, daļai klientu īpaši mežiem bagātās teritorijās, elektroapgādes atjaunošanai var būt nepieciešamas arī vairākas dienas. Līdz šīs dienas rītam elektroapgāde ir atjaunota 70% klientu, kuriem vētras ietekmē tā bija pārtraukta. Darbos iesaistītas ap 200 sadales tīkla brigāžu, kurām palīdz 7 brigādes no Igaunijas. Valdības ēkā šodien notiks ministru kabineta krīzes vadības sēde par nedēļas nogalē piedzīvotās vētras seku novēršanu. Šodien no 6 rītā Rīgā uzvaras bulvārī 16A galvas pilsētas iedzīvotāji var nodot vētrā nolaustos kokus un zarus, kā arī savāktās lapas. Dienesti prognozē, ka vētras seku novēršana prasīs ilgāku laiku. Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks aicinājis rīdziniekus šodien, ja iespējams, strādāt attālināti, lai netraucētu dienestiem turpināt vētras seku likvidēšanu. Vētrā ir cietušas 56 Rīgas izglītības iestādes, tostarp bojāts Rīgas 31. Vidusskolas jumts. Pēc vētras pie autoceļiem joprojām ir sagāsti lūzušie koki un zari, tāpēc daudz vietas satiksme var būt apgrūtināta. Tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Arī Rīgas satiksme atzīmē, ka šorīt joprojām dažviet izjūtamas vētras sakas, piemēram, Matrožu ielā ir nolūzis koks, tādēļ 57. Maršruta autobusi kursē no Toņakalna stacijas līdz Ģipša ielai, bet Voleru ielā nolūzis koks ir noliecies virs braucamās daļas, tāpēc 54. Maršruta autobusi kursē no Botāniskā dārza līdz pagriezienam no Daugavgrīvas ielas uz Voleriem. Izskalojuma dēļ Talsu novadā ir slēgts ceļa posms Kaļķi Ģipka Dundagas pagastā. Tā informē novada pašvaldībā, aicinot autovadītājus būt uzmanīgiem un izvēlēties citus apbraukšanas ceļus. Latvijā vakar vakarā ir izplatīts dzeltenais brīdinājums par upju, palieņu un zemāku vietu aplūšanu valstī. Latvijā nokrišņu ietekmē ūdens līmenis upēs strauji paaugstinājies un brīdinājums ir spēkā līdz otrdienas diviem dienā. Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha vakar Kijivas dzelzceļa stacijā sagaidījis Latvijas ārlietu ministru Andri Kulbergu un vēl 5 valstu un valdību vadītājus, kas ieradušies uz šodien paredzētajām Ukrainas neatkarības pasludināšanas 35. Gada dienas svinībām. Mēs jūtam, ka neesam vieni, mūsu sabiedrotie ir kopā ar mums, tā uzsver Ukrainas ārlietu ministrs. Ukrainas neatkarības dienā šodien Rīgā notiks atbalsta gājiens Saules puķu ceļš. Dalībnieku pulcēšanās pie brīvības pieminekļa sāksies 5:30 vakarā, 6:00 vakarā gājiens virzīsies uz Kronvalda parku. Pasākums noslēgsies ar ziedu nolikšanu pie ukraiņu dzejnieku un mākslinieka Tarasa Ševčenko pieminekļa. Dalībnieki ir aicināti ņemt līdzi saules puķes, kā arī izmantot Ukrainas un Latvijas simboliku. Un par sportu Latvijas sieviešu volejbola izlase 3. Eiropas čempionāta fināla turnīra spēlē šodien Stambulā tiksies ar Polijas izlasi. Spēles sākums 4. pēcpusdienā pēc Latvijas laika tiešraide LTV 7. Vakar latvietis ar 1-3 zaudēja Vācijas izlasē. Bet Latvijas basketbola izlases galvenais talants ir meistarība uzbrukumā, tāpēc panākuma pār latviešiem atzinis Ukrainas valstsvienības galvenais treneris Ainars Bagatskis. Latvijas basketbolisti vakar Rīgā pārbaudes spēlē ar 82-84 piekāpās Ukrainai. Nākamā pārbaudes spēle latviešiem 27. Augustā izbraukumā ar Horvātiju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam Armands Rimi karti riekstiem Rimi 700 grami 40% atlaide. Kokteļu saldējums Tio divi veidi 240 grami 1,29 €. Kaķu konservi Šeba 340 grami iepakojumā 1,99 €. Rimi.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: 8 un 16 minūtes.
3: Hei, šeit Mārtiņš Sesks. Tūlīt, Radio SVH Gold, tu dzirdēsi manis izvēlēto dziesmu.

Pareizs laiks, 9:01. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudz vietu īslaicīgs lietus, vietām centrālajos un austrumu rajonos veidosies arī negaiss mākoņi. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemē rietumu vējš un gaisa temperatūra šodien +16-19 grādu.

pirmdiena, 24. augusts ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Joprojām turpinās nedēļas nogalē Latvijas skārušās spēcīgās vētras postījuma novēršanas darbi. Elektroapgādes traucējumi joprojām ir apmēram 87 tūkstošiem klientu visā Latvijā. Kā informē sadales tīkls, visvairāk atslēgumi ir Rēzeknes, Preiļu, Ogres, Siguldas, Jēkabpils, Bauskas, Aizkrauklas, Krāslavas, Jelgavas, Ludzas, Kandavas un Madonas apkārtnē. Ņemot vērā plašos vētras postījumus, daļai klientu īpaši mežiem bagātās teritorijās, elektroapgādes atjaunošanai var būt nepieciešamas arī vairākas dienas. Līdz šīs dienas rītam elektroapgāde ir atjaunota 70% klientu, kuriem vētras ietekmē tā bija pārtraukta. Darbos iesaistītas ap 200 sadales tīkla brigāžu, kurām palīdz 7 brigādes no Igaunijas. Valdības sēkā šodien notiks ministru kabineta krīzes vadības sēde par nedēļas nogalē piedzīvotās vētras seku novēršanu. Šodien no 6 rītā Rīgā uzvaras būvā arī 16. galvas pilsētas iedzīvotāji var nodot vētrā nolaustos kokus un zarus, kā arī savāktās lapas. Dienesti prognozēja, ka vētras seku novēršana prasīs ilgāku laiku. Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks aicinājis rīdziniekus šodien, ja iespējams, strādāt attālināti, lai netraucētu dienestiem turpināt vētras seku likvidēšanu. Vētrā ir cietušas 56 Rīgas izglītības iestādes, tostarp bojāts Rīgas 31. vidusskolas jumts. Pēc vētras pie autoceļiem joprojām ir sagāsti lūzušie koki un zari, tāpēc daudz vietas satiksme var būt apgrūtināta. Tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Arī Rīgas satiksmē atzīmē, ka šorīt joprojām dažviet izjūtamas vētras sakas, piemēram, Matrožu ielā ir nolūzis koks, tādēļ 57. maršruta autobusi kursē no Tonikalna stacijas līdz Ģipša ielai, bet Voleru ielā nolūzis koks ir noliecies virs braucamās daļas, tāpēc 54. maršruta autobusi kursē no Botāniskā dārza līdz pagriezienam no Daugavgrīvas ielas uz Voleriem. Izskalojuma dēļ Talsu novadā ir slēgts ceļa posms Kaļķi Ģipka Dundagas pagastā. Tā informē novada pašvaldībā, aicinot autovadītājus būt uzmanīgiem un izvēlēties citus apbraukšanas ceļus. Latvijā vakar vakarā ir izplatīts dzeltenais brīdinājums par upju, palieņu un zemāku vietu aplūšanu valstī. Latvijā nokrišņu ietekmē ūdens līmenis upēs strauji paaugstinājies un brīdinājums ir spēkā līdz otrdienas diviem dienā. Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha vakar Kijivas dzelzceļa stacijā sagaidījis Latvijas ārlietu ministru Andri Kulbergu un vēl 5 valstu un valdību vadītājus, kas ieradušies uz šodien paredzētajām Ukrainas neatkarības pasludināšanas 35. Gada dienas svinībām. Mēs jūtam, ka neesam vieni, mūsu sabiedrotie ir kopā ar mums, tā uzsver Ukrainas ārlietu ministrs. Ukrainas neatkarības dienā šodien Rīgā notiks atbalsta gājiens Saules puķu ceļš. Dalībnieku pulcēšanās pie brīvības pieminekļa sāksies 5:30 vakarā, 6:00 vakarā gājiens virzīsies uz Kronvalda parku. Pasākums noslēgsies ar ziedu nolikšanu pie ukraiņu dzejnieku un mākslinieka Tarasa Ševčenko pieminekļa. Dalībnieki ir aicināti ņemt līdzi saules puķes, kā arī izmantot Ukrainas un Latvijas simboliku. Un par sportu Latvijas sieviešu volejbola izlase 3. Eiropas čempionāta fināla turnīra spēlē šodien Stambulā tiksies ar Polijas izlasi. Spēles sākums 4. pēcpusdienā pēc Latvijas laika tiešraide LTV 7. Vakar latvietes ar 1-3 zaudēja Vācijas izlasei. Bet Latvijas basketbola izlases galvenais talants ir meistarība uzbrukumā, tāpēc panākuma pār latviešiem atzinis Ukrainas valstsvienības galvenais treneris Ainārs Bagātskis. Latvijas basketbolisti vakar Rīgā pārbaudes spēlē ar 82-84 piekāpās Ukrainai. Nākamā pārbaudes spēle latviešiem 27. augustā izbraukumā ar Horvātiju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība.

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmik Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivāla līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmik Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.

Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudz vietu īslaicīgs lietus, vietām centrālajos un austrumu rajonos veidosies arī negaiss mākoņi. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemē rietumu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 16-19 grādu. Rīgā no pēcpusdienas gaidāms lietus, brīžiem debesis skaidrosies. Lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Joprojām turpinās nedēļas nogalē Latviju skārušās spēcīgās vētras postījuma novēršanas darbi. Elektroapgādes traucējumi joprojām ir apmēram 87 tūkstošiem mājsaimniecību visā Latvijā. Kā informē sadales tīkls, visvairāk atslēgumi ir Rēzeknes, Preiļu, Ogres, Siguldas, Jēkabpils, Bauskas, Aizkrauklas, Krāslavas, Jelgavas, Ludzas, Kandavas un Madonas apkārtnē.

Līdz šīsdienas rītam elektroapgāde ir atjaunota 70% klientu. Darbos iesaistītas ap 200 sadales tīkla brigāžu, kurām palīdz 7 brigādes no Igaunijas. Valdības sākā šobrīd notiek ministru kabineta krīzes vadības sēde, kurā spriež, kā nodrošināt koordinātu un operatīvu vētras seku novēršanu. Krīzes vadības centra vadītājs Arvis Zīle uzskata, ka daļa iedzīvotāju un komersantu varēja labāk sagatavoties vētras sekām, tomēr mācības redz arī valsts un pašvaldību pusē. Tā izriet no viņa teiktā Latvijas radio. Šodien Rīgā uzvaras bulvārī 16. Galvaspilsētas iedzīvotāji var nodot vētrā nolaustos kokus un zarus, kā arī savāktās lapas. Dienesti prognozē, ka vētras seku novēršana prasīs ilgāku laiku. Vētrā cietušas arī 56 Rīgas izglītības iestādes, tostarp bojāts Rīgas 31. Vidusskolas jumts. Latvijā vakar izplatīts dzeltenais brīdinājums par upju palieņu un zemāku vietu aplūšanu valstī. Latvijā nokrišņi ietekmē ūdens līmenis upēs strauji paaugstinās un brīdinājums par aplūšanu ir spēkā līdz rītdienas 2 dienā. Svētdien Latvijā reģistrēti 127 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 9 cilvēki. Visas avārijas ar cietušajiem reģistrētas Rīgas reģionā. 3 no cietušajiem bija gājēji, bet viens velosipēdists. Kā vēsta X-Cons Breaking LV vakarā Rīgā Imantā Kurzemes prospektā uz gājēju pārējais motocikla vadītājs uzbraucis 2 cilvēkiem un sunim. Par sēšanos pie stūras alkohola reibumā policija vakarā aizturēja 10 vadītājus visvairāk Rīgas apkārtnē. Ministru kabinets ir izsludinājis konkursu uz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju vadītāju amatu. Pretendentu pieteikumus gaidīs līdz 18. septembrim. Pagājušajā naktī Ukrainas lidroboti izraisījuši ugunsgrēkus tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma Ozon noliktavās Krievijas Krasnodaras un Stavropolis novados, kā arī Dagestānā un Adigejā. Tā ziņo Telegram kanāli un vietējās varas iestādes. Ozon ir otrs lielākais Krievijas tīmekļa tirdzniecības uzņēmums aiz Wildberries. Ukrainas neatkarības dienā šodien Rīgā notiks atbalsta gājiens Saulespuķu ceļš. Dalībnieku pulcēšanās pie brīvības pieminekļa sāksies 5:30 vakarā, bet no 6:00 vakarā gājiens virzīsies uz Kronvalda parku, kur tas noslēgsies ar ziedu nolikšanu pie Ukraiņu dzejnieka un mākslinieka Tarasa Ševčenko pieminekļa. Dalībnieki aicināti ņemt līdzi Saulespuķus, kā arī izmantot Ukrainas un Latvijas simboliku. Un šīs nedēļas vidū Latvijas teritorijai pietuvosies anticiklons, uz dažām dienām atnesot sausas un patīkams laikapstākļus, tomēr nedēļas izskaņā tos atkal nomainīs lietus mākoņi, liecina sinoptiķu prognozes. Otrdien austrumu un centrālajos rajonos vēl gaidāms lietus, bet no trešdienas nokrišņu būs mazāk. Tomēr brīvdienās Latvijai pietuvosies jauns ciklons un nedēļas nogale tiek prognozēta lietaina un mākoņaina. Tomēr dienas aizritēs bez brāzmaina. Maina vēja un dienās gaiss iesils līdz apmēram plus 20 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

Mājām, pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Visu augustu Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 25% atlaide visiem juvelieru izstrādājumiem ar krāsainiem akmeņiem. Rubīni, safīri, topāzi, granāti un citi dārgakmeņi un pusdārgakmeņi. Krāsa, kas iedvesmo un mirdzums, kas apbur. Uzdāviniet sev spiltas emocijas šajā vasarā. Gaidām jūs Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1.

Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudz vietu īslaicīgs lietus, vietām centrālajos un austrumu rajonos veidosies arī negaiss mākoņi. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemē rietumu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 16-19 grādu. Rīgā no pēcpusdienas gaidāms lietus, brīžiem debesis skaidrosies. Lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Joprojām turpinās nedēļas nogalē Latviju skārušās spēcīgās vētras pūstījuma novēršanas darbi. Elektroapgādes traucējumi joprojām ir apmēram 87 tūkstošiem mājsaimniecību visā Latvijā. Kā informē sadales tīkls, visvairāk atslēgumi ir Rēzeknes, Preiļu, Ogres, Siguldas, Jēkabpils, Bauskas, Aizkrauklas, Krāslavas, Jelgavas, Ludzas, Kandavas un Madonas apkārtnē. Līdz šīs dienas rītām elektroapgāde ir atjaunota 70% klientu. Darbos iesaistītas ap 200 sadales tīkla brigāžu, kurām palīdz 7 brigādes no Igaunijas. Valdības sākā šobrīd notiek ministru kabineta krīzes vadības sēde, kurā spriež, kā nodrošināt koordinātu un operatīvu vētras seku novēršanu. Krīzes vadības centra vadītājs Arvis Zīle uzskata, ka daļa iedzīvotāju un komersantu varēja labāk sagatavoties vētras sekām, tomēr mācības redz arī valsts un pašvaldību pusē. Tā izriet no viņa teiktā Latvijas Radio. Šodien Rīgā uzvaras bulvārī 16A galvaspilsētas iedzīvotāji var nodot vētrā nolaustos kokus un zarus, kā arī savāktās lapas. Dienesti prognozē, ka vētras seku novēršana prasīs ilgāku laiku. Vētrā cietušas arī 56 Rīgas izglītības iestādes, tostarp bojāts Rīgas 31. Vidusskolas jumts. Latvijā vakar izplatīts dzeltenais brīdinājums par upju palieņu un zemāku vietu aplūšanu valstī. Latvijā nokrišņi ietekmē ūdens līmenis upēs strauji paaugstinās un brīdinājums par aplūšanu ir spēkā līdz rītdienas 2 dienā. Svētdien Latvijā reģistrēti 127 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 9 cilvēki. Visas avārijas ar cietušajiem reģistrētas Rīgas reģionā. 3 no cietušajiem bija gājēji, bet viens velosipēdists. Kā vēsta X-Cons Breaking LV vakarā Rīgā Imantā Kurzemes prospektā uz gājēju pārējais motocikla vadītājs uzbraucis 2 cilvēkiem un sunim. Par sēšanos pie stūras alkohola reibumā policija vakarā aizturēja 10 vadītājus, visvairāk Rīgas apkārtnē.

Ministra kabinets ir izsludinājis konkursu uz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju vadītāju amatu. Pretendentu pieteikumus gaidīs līdz 18. septembrim. Pagājušajā naktī Ukrainas lidroboti izraisījuši ugunsgrēkus tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma Ozon noliktavās Krievijas Krasnodaras un Stavropolis novados, kā arī Dagestānā un Adigejā, tā ziņo Telegram kanāli un vietējās varas iestādes. Ozon ir otrs lielākais Krievijas tīmekļa tirdzniecības uzņēmums aiz Wildberries. Ukrainas neatkarības dienā šodien Rīgā notiks atbalsta gājiens Saulespuķu ceļš. Dalībnieku pulcēšanās pie brīvības pieminekļa sāksies 5:30 vakarā, bet no 6:00 vakarā gājiens virzīsies uz Kronvalda parku, kur tas noslēgsies ar ziedu nolikšanu pie Ukraiņu zvejnieka un mākslinieka Tarasa Ševčenko pieminekļa. Dalībnieki aicināti ņemt līdzi Saulespuķas, kā arī izmantot Ukrainas un Latvijas simboliku. Un šīs nedēļas vidū Latvijas teritorijai pietuvosies anticiklons, uz dažām dienām atnesot sausas un patīkams laikapstākļus, tomēr nedēļas izskaņā tos atkal nomainīs lietus mākoņi, liecina sinoptiķu prognozes. Otrdien austrumu un centrālajos rajonos vēl gaidāms lietus, bet no trešdienas nokrišņu būs mazāk. Tomēr brīvdienās Latvijai pietuvosies jauns ciklons un nedēļas nogale tiek prognozēta lietaina un mākoņaina. Tomēr dienas aizritēs bez brāzmaina vēja un dienās gaiss iesils līdz apmēram plus 20 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
1: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadelas patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Mākslas muzejs Zuzeum un Kameraorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kameramūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kameramūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.

Mārta Grigala un tu klausies Radio SVH Gold. Un lai cik arī klišejiski tas neizklausītos, ne jau nauda un lietas mūs padara laimīgus. Par to arī nākamā dziesma Zaz Žava.

0: Inovāciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Visu augustu Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 25% atlaide visiem juvelieru izstrādājumiem ar krāsainiem akmeņiem. Rubīni, safīri, topāzi, granāti un citi dārgakmeņi un pusdārgakmeņi. Krāsa, kas iedvesmo un mirdzums, kas apbur. Uzdāviniet sev spilgtas emocijas šajā vasarā. Gaidām jūs Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1.

Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudz vietīslaicīgs lietus, vietām centrālajos un austrumu rajonos veidosies arī negaiss mākoņi. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemē rietumu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 16-19 grādu. Rīgā no pēcpusdienas gaidāms lietus, brīžiem debesis skaidrosies. Lēns līdz mērens rietumu pūsis vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Kopš sestdienas pusdienu laika līdz šai dienai uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 ir saņemti 3080 pieteikumu, kas saistīti ar spēcīgā vēja radītajiem postījumiem. Visvairāk to bijis Rīgā, vairāk nekā 1000 un Rīgas reģionā 802. Pieteikumu skaits strauji samazinās, tomēr seku likvidēšanas darbi vēl turpinās. Faktiskais vēja nolausto koku skaits ir ievērojami lielāks par reģistrēto pieteikumu skaitu, jo dodoties uz izsaukumiem glābēji pa ceļam novāc kokus arī citās vietās. Elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir desmitiem tūkstoši sadalas tīkla klientu visā valstī. Bauskas novadā elektrības nav vairāk nekā 9000 iedzīvotāju, kā arī daļā novada nav atjaunota ūdens apgāde. No izglītības iestādēm visvairāk cietusi Bauskas valsts ģimnāzija un Griķu pamatskolas filiāle Dzirneviņas, kur darbojas bērnu dārs. Vētras radīto tehnisko bojājumu dēļ vairākās Daugavpils pašvaldības iestādēs šodien nav pieejams internets savienojums. Pašvaldība aicina iedzīvotājus ņemt vērā, ka interneta traucējumu dēļ atsevišķu pakalpojumu sniegšana vai dokumentu apstrāde var aizņemt ilgāku laiku nekā ierasts. Pagājušās nedēļas vētras seku dēļ Pļaviņās un Jaunjelgavā šodien nestrādā bērnu dārzi, bet Jēkabpils reģionālā slimnīca atsākusi darbu pilnā apjomā. Ārstniecības iestādē vakar vakarā pilnībā atjaunota gan ūdens apgāde, gan elektroenerģijas padeve, taču novada teritorijā joprojām ir tīkla traucējumi. Šorīt uz Jēkabpili devušies novada pagastu vadītāji, lai klātienē pārrunātu aktuālo situāciju. Stradiņa slimnīca šodien strādā ierastajā režīmā, taču aicina pacientus saulaicīgi atteikt vizīti, ja vētras radīto seku dēļ nav iespējams nokļūt slimnīcā. Visas plānotās konsultācijas, izmeklējumus un citus veselības aprūpes pakalpojumus slimnīca šodien nodrošinās kā paredzēts. Ņemot vērā ceļu satiksmes drošības direkcijas datu noplūdi, Latvijas operatīvās darbības iestādes izvērtēs nepieciešamību nomainīt savām automašīnām numurzīmes un iespējams īstenos citus drošības pasākumus, kurus gan neatklāja. Daļai šo iestāžu automašīnas ir trafarētas, bet daļa netrafarētas, tostarp tādas, kuras izmanto slepenām izmeklēšanas vai valsts drošības īstenošanai paredzētām darbībām. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas pašlaik

Laika izvērtē iespējamos riskus, bet plašākus komentārus nesniedz. Svētdien Latvijā reģistrēti 127 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 9 cilvēki. Trīs no cietušajiem bija gājēji, viens velosipēdists. Visas avārijas ar cietušajiem reģistrētas Rīgas reģionā. Par sēšanos pie stūras alkohola reibumā policija vakar aizturēja 10 vadītājus, visvairāk Rīgas apkārtnē. Par sportu Latvijas sieviešu volejbola izlase trešajā Eiropas čempionāta finālturnīra spēlē šodien Stambulā tiksies ar Polijas izlasi. Spēles sākums 4. pēcpusdienā pēc Latvijas laika tiešraide LTV 7. Vakar latvietes ar 1-3 zaudēja Vācijas izlasei. Bet Norvēģijas futbolists Erlings Holands ir pārsteidzis savus fanus ar jaunu paskatu. Viņš ir nogriezis savus garos matus. Kā norāda Delfi, 23. augustā Norvēģijas futbola zvaigzne savā Instagram profilā ievietoja video ar aprakstu jauna sezona, jauns griezums. Video arī redzams, kā Erlings atvadās no saviem iepriekš garajiem kuplajiem matiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadelas patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.

Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudz vietu īslaicīgs lietus, vietām centrālajos un austrumu rajonos veidosies arī negaiss mākoņi. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemē rietumu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 16-19 grādu. Rīgā no pēcpusdienas gaidāms lietus, brīžiem debesis skaidrosies. Lēns līdz mērens rietumu pūs vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Kopš sestdienas pusdienlaika līdz šai dienai uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 ir saņemti 3080 pieteikumu, kas saistīti ar spēcīgā vēja radītajiem postījumiem. Visvairāk to bijis Rīgā, vairāk nekā 1000 un Rīgas reģionā 802. Pieteikumu skaits strauji samazinās, tomēr seku likvidēšanas darbi vēl turpinās. Faktiskais vēja nolausto koku skaits ir ievērojami lielāks par reģistrēto pieteikumu skaitu, jo dodoties uz izsaukumiem glābēji pa ceļam novāc kokus arī citās vietās. Elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir desmitiem tūkstoši sadales tīkla klientu visā valstī. Bauskas novadā elektrības nav vairāk nekā 9000 iedzīvotāju, kā arī daļā novada nav atjaunota ūdens apgāde. No izglītības iestādēm visvairāk cietusi Bauskas valsts gimnāzija un Griķu pamatskolas filiāle Dzirneviņas, kur ir darbojas bērnu dārs. Vētras radīto tehnisko bojājumu dēļ vairākās Daugavpils pašvaldības iestādēs šodien nav pieejams internets savienojums. Pašvaldība aicina iedzīvotājus ņemt vērā, ka interneta traucējumu dēļ atsevišķu pakalpojumu sniegšana vai dokumentu apstrāde var aizņemt ilgāku laiku nekā ierasts. Pagājušās nedēļas vētras seku dēļ Pļaviņās un Jaunjelgavā šodien nestrādā bērnu dārzi, bet Jēkabpils reģionālā slimnīca atsākusi darbu pilnā apjomā. Ārstniecības iestādē vakar vakarā pilnībā atjaunota gan ūdens apgāde, gan elektroenerģijas padeve, taču novada teritorijā joprojām ir tīkla traucējumi. Šorīt uz Jēkabpili devušies novada pagastu vadītāji, lai klātienē pārunātu aktuālo situāciju. Stradiņa slimnīca šodien strādā ierastajā režīmā, taču aicina pacientus saulaicīgi atteikt vizīti, ja vētras radīto seku dēļ nav iespējams nokļūt slimnīcā. Visas plānotās konsultācijas, izmeklējumus un citus veselības aprūpes pakalpojumus slimnīca šodien nodrošinās kā paredzēts. Ņemot vērā ceļu satiksmes drošības direkcijas datu noplūdi, Latvijas operatīvās darbības iestādes izvērtēs nepieciešamību nomainīt savām automašīnām numurzīmes un iespējams īstenos citus drošības pasākumus, kurus gan neatklāja. Daļai šo iestāžu automašīnas ir trafarētas, bet daļa netrafarētas, tostarp tādas, kuras izmanto slepenām izmeklēšanas vai valsts drošības īstenošanai paredzētām darbībām. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas pašlaik izvērtē iespējamos riskus, bet plašākus komentārus nesniedz. Svētdien Latvijā reģistrēti 127 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 9 cilvēki. Trīs no cietušajiem bija gājēji, viens velosipēdists. Visas avārijas ar cietušajiem reģistrētas Rīgas reģionā. Par sēšanos pie stūras alkohola reibumā policija vakar aizturēja 10 vadītājus, visvairāk Rīgas apkārtnē. Par sportu Latvijas sieviešu volejbola izlase trešajā Eiropas čempionāta fināla turnīra spēlē šodien Stambulā tiksies ar Polijas izlasi. Spēles sākums 4:00 pēcpusdienā pēc Latvijas laika tiešraide LTV 7.

vakar Latvijas ar 1-3 zaudēja Vācijas izlasei. Bet Norvēģijas futbolists Erlings Holands ir pārsteidzis savus fanus ar jaunu paskatu. Viņš ir nogriezis savus garos matus. Kā norāda Delfi, 23. augustā Norvēģijas futbola zvaigzne savā Instagram profilā ievietoja video ar aprakstu Jauna sezona, jauns griezums. Video arī redzams, kā Erlings atvadās no saviem iepriekš garajiem kuplajiem matiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā, Kinnel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā, Kinnel kvartālā.

Labdien, esmu Mārtiņš Gulbis, basketbola kluba TTT Rīga galvenais treneris. Vārdiem, enerģijai un dzimtenei ir liels spēks. Andris Bērziņš, svētvakars.

Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudzviet īslaicīgs lietus vietām centrālajos un austrumu rajonos veidosies negaisa mākoņi, pūtīs lēns līdz mērens rietumu ziemeļrietumu vēju un gaisa temperatūra no plus 16 līdz plus 19 grādiem. Rīgā no pēcpusdienas gaidāms lietus, brīžiem debesis skaidrosies, pūtīs lēns vēju un gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 19 grādiem.

0: ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Pēc ministru kabineta krīzes vadības sēdes atbildīgo dienestu vadību šodien preses konferencē informēja par situāciju saistībā ar vētras radītajiem postījumiem. Finanšu ministrs, ministru prezidenta pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis sēdē informēja, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izvērtēs pašvaldību pieteiktos zaudējumus un valdība lems par to kompensāciju. Viņš arī atzina, ka situācija izgaismojusi privātā sektora ievainojamību, tādēļ varētu sakot izmaiņas likumdošanā, kas privātajiem uzņēmējiem uzliek par pienākumu nodrošināties ar ģeneratoriem, un krīzes vadības centra vadītājs pulkvedis Ārvis Zīle savukārt sacīja, ka sēdē uzdots nākotnē izveidot tā dēvētos noturības punktus reģionos, kuros cilvēkiem būtu iespēja saņemt vitāli svarīgu palīdzību krīzes situācijās, kad viņu mājvietās nav pieejama sakara, elektrība un ūdens. Zīle arī informēja, ka iecerēts mainīt likumdošanu attiecībā uz noteikto rīcību sarkano un oranžo brīdinājumu apstākļos, tas īpaši attiektos uz pasākumu organizatoriem. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrau preses konferencē atzina, ka kopumā atbildīgie dienesti strādājuši labi, jo jau dienas laikā visas lielākās problēmas tikušas atrisinātas, vienlaikus iezīmējušās vairākas citas problēmas, kuru risināšanai nākotnē iecerēts pievērst lielāku uzmanību, turpinājumā ministra sacītais.
1: Runa ir par mobilo sakaru infrastruktūru, kas ir īstenībā komersanta atbildības jautājums, bet tieši no dienas puses, no spējas atjaunot satiksmi, no spējas sniegt palīdzību cilvēkiem, kas ir, kuriem ir nepieciešams aizvest viņus uz slimnīcu, faktiski te mēs redzam ļoti ātru un efektīvu darbu, neskatoties to, ka šī vētra bija tiešām ļoti apjomīga, kas skāra faktiski visu valsts teritoriju.
0: Kritiski par aizvadītās vētras seku likvidāciju izteicies ministru prezidents Andris Kulbergs, kurš šobrīd atrodas vizītē Ukrainā. Viņaprāt, vētra parādījusi, ka atbildīgie dienesti valstī nav savā starpā labi koordinēti, un arī Kulbergs uzsvēra privāto uzņēmēju līdzatbildību un pieļauj, ka valdība var ieviest attiecīgu regulējumu. Nedēļas nogalē piedzīvotajā vētrā bojāto koku apmērs pēc sākotnējām prognozēm valsts mežos varētu pārsniegt 100 tūkstošu kubikmetru, tā informē Latvijas valsts meži. Visvairāk vētrā cietuši Latvijas valsts meži Zemgales, Dienvidu Latgales un Ziemeļu Latgales reģionos, savukārt Kurzemes pusē postījumi salīdzinoši mazāki. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde aicina ziņot par postījumiem valsts aizsargājamos kultūras pieminekļos. Pārvaldes reģionālās nodaļas pašlaik veic apsekošanas darbus visā Latvijā, taču kultūras pieminekļu īpašnieki tiek aicināti sazināties paši, lai informētu par aktuālo situāciju. Latvijas sportists Artēmijs Žižiņš šodien pasaules snooker tūres Uhaņas Open turnīra kvalifikācijas izšķirošajā mačā pārspēja pašreizējo pasaules čempionu ranga 4. Numuru ķīnieti Wu Yizi. 20 gadus vecējs Žižiņš, kurš pasaules rangā ieņem 116. Vietu, cīņā līdz 5 uzvarētiem freimiem bija pārāks ar 5-4 un svinēja savu lielāko uzvaru karjerā. Un vēl Ukrainas neatkarības dienā šodien Rīgā notiks atbalsta gājiens Saules puķu ceļš. Dalībnieku pulcēšanās pie brīvības pieminekļa sāksies pulksteni 17:30 un no 6 gājiens virzīsies uz Kronvalda parku, kur tas noslēgsies ar ziedu nolikšanu pie Ukraiņu dzinieku un mākslinieka Tarasa Ševčenko pieminekļa. Dalībnieki aicināti ņemt līdzi Saules puķus, kā arī izmantot Ukrainas un Latvijas simboliku. Tas bija ziņas, ar tām studijā Inese Vaikule.

0: jāpiešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursoma Nike, divi veidi, 29,99 €. Ūdens pudele vai pusdienu kārba, Aquapjor dažādi veidi, 2,99 €. Rimi.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 000 €. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operzvaigznēm Asmika Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivāla līdz Ņujorkas Metropoles operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmika Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.

Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudz vietu īslaicīgs lietus vietām centrālajos un austrumu rajonos veidosies negaisa mākoņi, pūtīs lēns līdz mērens rietumu ziemeļrietumu vēšu un gaisa temperatūra no plus 16 līdz plus 19 grādiem. Rīgā no pēcpusdienas gaidāms lietus, brīžiem debesis skaidrosies, pūtīs lēns vēšu un gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 19 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Pēc ministru kabineta krīzes vadības sēdes atbildīgo dienestu vadību šodien preses konferencē informēja par situāciju saistībā ar vētras radītajiem postījumiem. Finanšu ministrs, ministru prezidenta pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis sēdē informēja, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izvērtēs pašvaldību pieteiktos zaudējumus un valdība lems par to kompensāciju. Viņš arī atzina, ka situācija izgaismojusi privātā sektora ievainojamību, tādēļ varētu sakot izmaiņas likumdošanā, kas privātajiem uzņēmējiem uzliek par pienākumu nodrošināties ar ģeneratoriem. Un krīzes vadības centra vadītājs pulkvedis Arvis Zīle savukārt sacīja, ka sēdē uzdots nākotnē izveidot tā dēvētos noturības punktus reģionos, kuros cilvēkiem būtu iespēja saņemt vitāli svarīgu palīdzību krīzes situācijās, kad viņu mājvietās nav pieejama sakara, elektrība un ūdens. Zīle arī informēja, ka iecerēts mainīt likumdošanu attiecībā uz noteikto rīcību sarkano un oranžo brīdinājumu apstākļos, tas īpaši attiektos uz pasākumu organizatoriem. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrau preses konferencē atzina, ka kopumā atbildīgie dienas strādājuši labi, jo jau dienas laikā visas lielākās problēmas tikušas atrisinātas, vienlaikus iezīmējušās vairākas citas problēmas, kuru risināšanai nākotnē iecerēts pievērst lielāku uzmanību, turpinājumā ministra sacītais.
1: Runa ir par mobilo sakaru infrastruktūru, kas ir īstenībā komersanta atbildības jautājums, bet tieši no dienas puses, no spējas atjaunot satiksmi, no spējas sniegt palīdzību cilvēkiem, kuriem ir nepieciešams aizvest viņus uz slimnīcu, faktiski te mēs redzam ļoti ātru un efektīvu darbu, neskatoties to, ka šī vētra bija tiešām ļoti apjomīga, kas skāra faktiski visu valsts teritoriju.
0: Kritiski par aizvadītās vētras seku likvidāciju izteicies ministru prezidents Andris Kulbergs, kurš šobrīd atrodas vizītē Ukrainā. Viņa prāt vētra parādījusi, ka atbildīgie dienesti valstī nav savā starpā labi koordinēti, un arī Kulbergs uzsvēra privāto uzņēmēju līdzatbildību un pieļauja, ka valdība var ieviest attiecīgu regulējumu. Nedēļas nogalē piedzīvotajā vētrā bojāto koku apmērs pēc sākotnējām prognozēm valsts mežos varētu pārsniegt 100 tūkstošu kubikmetru, tā informē Latvijas valsts meži. Visvairāk vētrā cietuši Latvijas valsts meži Zemgales, Dienvidu Latgales un Ziemeļu Latgales reģionos, savukārt Kurzemes pusē postījumi salīdzinoši mazāki. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde aicina ziņot par postījumiem valsts aizsargājamos kultūras pieminekļos. Pārvaldes reģionālās nodaļas pašlaik veic apsekošanas darbus visā Latvijā, taču kultūras pieminekļu īpašnieki tiek aicināti sazināties paši, lai informētu par aktuālo situāciju. Latvijas sportists Artēmijs Žižiņš šodien pasaules snooker tūres Uhaņas Open turnīra kvalifikācijas izšķirošajā mačā pārspēja pašreizējo pasaules čempionu ranga 4. Numuru ķīnieti Wu Yizi. 20 gadus vecējs Žižiņš, kurš pasaules rangā ieņem 116. Vietu, cīņā līdz 5 uzvarētiem freimiem bija pārāks ar 5-4 un svinēja savu lielāko

Uzvaru karjerā. Vēl Ukrainas neatkarības dienā šodien Rīgā notiks atbalsta gājiens Saules puķu ceļš. Dalībnieku pulcēšanās pie brīvības pieminekļa sāksies pulksteni 17:30 un no 6:00 gājiens virzīsies uz Kronvalda parku, kur tas noslēgsies ar ziedu nolikšanu pie Ukraiņu dzejnieku un mākslinieka Tarasa Ševčenko pieminekļa. Dalībnieki aicināti ņemt līdzi Saules puķis, kā arī izmantot Ukrainas un Latvijas simboliku. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: bagāžniekā. Rimi. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Mākslas muzejs Zuzeum un kamerorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.

Tuvākajā diennaktī debesis Latvijā būs daļai mākoņainas, daudz viet līs un pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumvējš, gaisa temperatūra no rīta no plus 8 līdz plus 13 grādiem, piekrastē siltāks līdz plus 16 grādiem. Dienā gaisa iesils līdz plus 17 plus 21 grādam, Rīgā naktī un dienas pirmajā pusē. Gaidāms lietus, iespējams arī stiprs lietus ar krasām vēja brāzmām, gaisa temperatūra naktīs vārstīsies ap plus 15 grādiem, dienā paaugstināsies līdz plus 19.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Aizvadītā vētra izgaismojusi privātā sektora ievainojamību, tādēļ varētu sekot izmaiņas likumdošanā, kas privātajiem uzņēmējiem uzliek par pienākumu nodrošināties ar ģeneratoriem un telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem uzdot nodrošināt noturīgāku pakalpojumu pieejamību, krīzes vadības centra pakalpojumu pieejamību. Krīzes vadības centra vadītājs pulkvedis Arvis Zīle preses konferencē pēc šīs dienas krīzes vadības sēdes sacīja,

regulējumus. Galvaspilsētas parkos nolausti un izgāzti vairāk nekā 250 koku, tā informē Rīgas meža pārstāve Ieva Geistere. Visvairāk cietuši pilsētas centra parki, Dzeguša kalns un Pļaunieku birzes. Vētras kārus arī atsevišķus diškokus un par šiem zaudējumiem informācija tiks sniegta dabas aizsardzības pārvaldē. Plaši postījumi esot arī meža parkā un Rīgas mežniecības mežos, turklāt postījumu apzināšana vēl turpinās. Bet vētras seku novēršana Preiļu novadā ir ieilgusi jau trešo dienu lielā daļā novada nav elektrības, bet naktī pilnībā pazudušajiem mobilie sakari. LSM Latgales redakcija novērojas, ka pie Preiļu novada domas, kas ir viens no četriem viedierīču uzlādes punktiem pilsētā, pulcējas vairāk cilvēku lādējot telefonus, ārējās baterijas un citas iekārtas, un arī Madonas un Jēkabpils novadā vēl daudz vietie dzīvotāji ir bez elektrības un mobiliem sakariem. Apdrošinātājiem pieteikties zaudējumi pēc vētras, kas Latvijas kāru brīvdienās būs samērā nopietni un potenciāli varētu sasniegt 2024. Gada vētras apmērus, tā prognozē Latvijas apdrošinātāju asociācija. To laika atlīdzību pieteikumu sasniedza 25 miljonus eiro. Asociācijā norāda, ka lielākie postījumi vērojami īpašumiem un transporta līdzekļiem cietuši gandrīz visi Latvijas reģioni un zaudējumu apzināšana vēl turpinās. Gadījumā, ja izglītības un zinātnes ministri Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības līdz 1. Septembrim neapturēs pieteiktās reformas izglītībā un neapliecinās sabiedrībai, ka pietiek līdzekļu skolotāju algām, opozīcijā esošā partija progresīvie sola prasīt viņas demisiju. Bet ārvalstīs Armēnija drīzumā sāks oficiālu pieteikumu iesniegšanas procesu dalībai Eiropas Savienībā. To šodien uzrunā parlamentam, sacīja premjerministrs Nikol Pašiņjans. Viņš arī pieļāva, ka pēc pieteikumu iesniegšanas valstī varētu tikt rīkots referendums par to, vai Armēnija vēlas palikt Eirāzijas ekonomiskās savienības dalībvalsts vai pievienoties Eiropas Savienībai. Krievijas amatpersonas jau asi kritizējušas Pašiņjanu. Armēnijas centieni pievienoties Eiropas Savienībai arī salīdzināt ar Ukrainas likteni. Runājot par dalību kolektīvās drošības līguma organizācijā, kur dominē Krievija, Pašiņjans paziņojis, ka priecātos, ja Armēnija no šīs militārās savienības tiktu izslēgta. Armēnija pašlaik ir iesaldējusi savu dalību aliansē. Turklāt Pašiņjans arī aicināja Krieviju nodot dzelzceļa infrastruktūru Armēnijā trešās puses pārvaldībā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: visu augustu. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 25% atlaide visiem juvelieru izstrādājumiem ar krāsainiem akmeņiem. Rubīni, safīri, topāzi, granāti un citi dārgakmeņi un pusdārgakmeņi. Krāsa, kas iedvesmo un mirdzums, kas apbur. Uzdāviniet sev spiltas emocijas šajā vasarā. Gaidām jūs Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS 15.

0: ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
1: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kino kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kino kvartālā.

Labākajā diennaktī debesis Latvijā būs daļai mākoņainas, daudz viet līs un pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš. Gaisa temperatūra no rīta no plus 8 līdz plus 13 grādiem, piekrastē siltāks līdz plus 16 grādiem. Dienā gaisa iesils līdz plus 17 plus 21 grādam. Rīgā naktī un dienas pirmajā pusē gaidāms lietus, iespējams arī stiprs lietus ar krasām vēja brāzmām. Gaisa temperatūra naktīs vārstīsies ap plus 15 grādiem, dienā paaugstināsies līdz plus 19.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Aizvadītā vētra izgaismojusi privātā sektora ievainojamību, tādēļ varētu sekot izmaiņas likumdošanā, kas privātajiem uzņēmējiem uzliek par pienākumu nodrošināties ar ģeneratoriem un telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem uzdot nodrošināt noturīgāku pakalpojumu pieejamību. Krīzes vadības centra vadītājs pulkvedis Arvis Zīle preses konferencē pēc šīs dienas krīzes vadības sēdes sacīja, ka centram uzdots izveidot noturības punktus reģionos, kuros cilvēkiem būtu iespēja saņemt vitāli svarīgu palīdzību krīzes situācijās, kad viņu mājvietās nav pieejami sakari, elektrība un ūdens. Zīle arī informēja, ka iecerēts mainīt likumdošanu attiecībā uz noteikto rīcību sarkano un oranžo brīdinājumu apstākļos, tas īpaši attiektos uz pasākumu organizatoriem. Krīzes vadības centram līdz 15. septembrim jāizstrādā priekšlikumi, kā turpmāk šādās un līdzīgās krīzes situācijās reaģēt labāk. Un kritiski par aizvadītās vētras seku likvidāciju sociālajos tīklos izteicies ministru prezidents Andris Kulbergs, kurš šobrīd atrodas vizītē Ukrainā. Viņaprāt, vētra parādījusi, ka atbildīgie dienesti valstī nav savā starpā labi koordinēti. Arī Kulbergs uzsvēra privāto uzņēmēju līdzatbildību krīzes pārvarēšanā un pieļāva, ka attiecībā uz to valdība varētu ieviest jaunus regulējumus. Galvaspilsētas parkos nolausti un izgāzti vairāk nekā 250 koku, tā informē Rīgas meža pārstāve Ieva Geister. Visvairāk cietuši pilsētas centra parki, Dzeguša kalns un Pļaunieku birs. Vētras kārus arī atsevišķus diškokus un par šiem zaudējumiem informācija tiks sniegta dabas aizsardzības pārvaldē. Plaši postījumi esot arī meža parkā un Rīgas mežniecības mežos, turklāt postījumu apzināšana vēl turpinās. Bet vētras seku novēršana Preiļu novadā ir ieilgusi jau trešo dienu. Lielā daļā novada nav elektrības, bet naktī pilnībā pazudušajiem mobilie sakari. LSM Latgales redakcija novērojas, ka pie Preiļu novada domas, kas ir viens no četriem viedierīču uzlādes punktiem pilsētā pulcējas vairāk cilvēku lādējot telefonus, ārējās baterijas un citas iekārtas, un arī Madonas un Jēkabas

tās reformas izglītībā un neapliecinās sabiedrībai, ka pietiek līdzekļu skolotāju algām, opozīcijā esošā partija progresīvie sola prasīt viņas demisiju. Bet ārvalstīs Armēnija drīzumā sāks oficiālu pieteikumu iesniegšanas procesu dalībai Eiropas Savienībā. To šodien uzrunā parlamentam, sacīja premjerministrs Nikol Pašiņjans. Viņš arī pieļāva, ka pēc pieteikumu iesniegšanas valstī varētu tikt rīkots referendums par to, vai Armēnija vēlas palikt Eirāzijas ekonomiskās savienības dalībvalsts vai pievienoties Eiropas Savienībai. Krievijas amatpersonas jau asi kritizējušas Pašiņjanu. Armēnijas centieni pievienoties Eiropas Savienībai arī salīdzināt ar Ukrainas likteni. Runājot par dalību kolektīvās drošības līguma organizācijā, kur dominē Krievija, Pašiņjans paziņojis, ka priecātos, ja Armēnija no šīs militārās savienības tiktu izslēgta. Armēnija pašlaik ir iesaldējusi savu dalību aliansē. Turklāt Pašiņjans arī aicināja Krieviju nodot dzelzceļa infrastruktūru Armēnijā trešās puses pārvaldībā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Tava bērna selfija telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.

Turpmākajā diennaktī debesis Latvijā būs daļai mākoņainas, daudz viet līs un pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumvējš, gaisa temperatūra no rīta no plus 8 līdz plus 13 grādiem, piekrastē siltāks līdz plus 16 grādiem. Dienā gaisa iesils līdz plus 17, plus 21 grādam, Rīgā naktī un dienas pirmajā pusē. Gaidāms lietus, iespējams arī stiprs lietus ar krasām vēja brāzmām, gaisa temperatūra naktīs vārstīsies ap plus 15 grādiem, dienā paaugstināsies līdz plus 19.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule, labvakar! Aizvadītā vētra izgaismojusi privātā sektora ievainojamību, tādēļ varētu sekot izmaiņas likumdošanā, kas privātajiem uzņēmējiem uzliek par pienākumu nodrošināties ar ģeneratoriem un telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem uzdod nodrošināt noturīgāku pakalpojumu pieejamību. Krīzes vadības centra vadītājs Arvils Zīle šodien preses konferencē informēja, ka centram uzdots izveidot noturības punktus reģionos, kuros cilvēkiem būtu iespēja saņemt vitāli svarīgu palīdzību krīzes situācijās, kad viņu mājvietās nav pieejami sakari, elektrību un ūdens. Zīle arī informēja, ka iecerēts mainīt likumdošanu attiecībā uz noteikto rīcību sarkano un oranžo brīdinājumu apstākļos, tas īpaši attiektos uz pasākumu organizatoriem. Krīzes vadības centram līdz septembra vidum jāizstrādā priekšlikumi, kas turpmāk šādās un līdzīgās krīzes situācijās ļautu reaģēt labāk. Vētras nodarīto postījumu izmaksas vēl nav aplēstas, tomēr tās varētu sasniegt rekordu lielu apmēru, tā paudis viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars. Viņš norādījis, ka neizslēdz iespēju pēc palīdzības vērsties arī Eiropas Savienībā. Savukārt civilās aviācijas aģentūra brīdina, ka vētras seku apzināšana notiek arī ar droniem, tāpēc Latvijā iespējami paaugstināt dronu aktivitāti. Pēc vētras ir jāpārskata valsts komunikācijas pieeja krīzes situācijās lielāku lomu piešķirot radio. Tā uzskata Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, kur norāda, ka tam būtu jākļūst par vienu no galvenajiem valsts saziņas instrumentiem ārkārtas apstākļos. Mieriņa uzskata, ka gadījumos, kad tiek izmantoti digitāli informēšanas risinājumi, jānodrošina šo sistēmu noturību un nepārtraukta darbība, vienlaikus radio esot viens no retajiem informācijas kanāliem, kas var turpināt darboties arī elektroapgādes un sakaru traucējumu laikā. Galvaspilsētas parkos nolaust vai izgāzt vairāk nekā 250 koku, tā informē Rīgas meža pārstāve Ieva Geister. Visvairāk cietuši pilsētas centra parki, Dzegužkalns un Pļaunieku birs, un vētras kārus arī atsevišķus diškokus, un par šiem zaudējumiem informācija tikšot sniegta dabas aizsardzības pārvaldē. Bet vētras seku novēršana Preiļu novadā ilgusi jau trešo dienu lielā daļā novada nav elektrības, bet naktī daļā novada nav elektrības, bet naktī vietām pilnībā pazuduši mobilie sakari. LSM Latgales redakcija novērojusi, ka pie Preiļu novada domas

Gadījumā, ja izglītības un zinātnes ministri Ilze Indriksone līdz 1. septembrim neapturēs pieteiktās reformas izglītībā un neapliecinās sabiedrībai, ka pietiek līdzekļu skolotāju algām, opozīcijā esošā partija Progresīvie sola prasīt viņas demisiju. Armēnija drīzumā sāks oficiālu pieteikumu iesniegšanas procesu dalībai Eiropas Savienībā, tā šodien uzrunā parlamentam, paziņojis premjerministrs Nikola Pašiņjans. Krievijas amatpersonas jau esi kritizējušas Pašiņjanu, Armēnijas centieni pievienoties Eiropas Savienībai arī salīdzināt ar Ukrainas likteni. Starptautiskajai sabiedrībai ir jāapvienojas, lai piespiestu Krieviju pārtraukt savu agresīvo karu, tā uzrunā tautai, Ukrainas neatkarības dienā sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savā 20 minūšu uzrunā, vēršoties arī pie lielvaru līderiem. Ķīna vairs nedrīkst klusēt, tā uzsvērs Zelenskis, un vienlaikus viņš uzslavēja ASV rīcību prezidenta Donalda Trumpa vadībā, kas beidzot atbrīvojusies no ilūzijām par to, ka Krievija vēlas izbeigt šo karu. Bet noslēgumā vēl kāda vēsts Latvijas sportists Artēmijs Žižiņš šodien pasaules snooker tūras Uhaņas Open turnīra kvalifikācijas izšķirošajā mačā pārspēja pašreizējo pasaules čempionu ranga 4. Numuru ķīnieti Wu Yizi. 20 gadus vecais Žižiņš, kurš pasaules rangā ieņem 116. Vietu, cīņā līdz 5 uzvarētiem freimiem bija pārāks ar 5-4 un svinēja savu lielāko uzvaru karjerā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmik Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaltsburgas festivāla līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmik Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.

Tuvākajā diennaktī debesis Latvijā būs daļai mākoņainas, daudz viet līs un pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumvējš. Gaisa temperatūra no rīta no plus 8 līdz plus 13 grādiem, piekrastē siltāks līdz plus 16 grādiem. Dienā gaisa iesils līdz plus 17, plus 21 grādam. Rīgā naktī un dienas pirmajā pusē gaidāms lietus, iespējams arī stiprs lietus ar krasām vēja brāzmām. Gaisa temperatūra naktī svārstīsies ap plus 15 grādiem, dienā paaugstināsies līdz plus 19.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule, labvakar! Aizvadītā vētra izgaismojusi privātā sektora ievainojamību, tādēļ varētu sekot izmaiņas likumdošanā, kas privātajiem uzņēmējiem uzliek par pienākumu nodrošināties ar ģeneratoriem un telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem uzdod nodrošināt noturīgāku pakalpojumu pieejamību. Krīzes vadības centra vadītājs Arvils Zīle šodien preses konferencē informēja, ka centram uzdots izveidot noturības punktus reģionos, kuros cilvēkiem būtu iespēja saņemt vitāli svarīgu palīdzību krīzes situācijās, kad viņu mājvietās nav pieejami sakari, elektrību un ūdens. Zīle arī informēja, ka iecerēts mainīt likumdošanu attiecībā uz noteikto rīcību sarkano un oranžo brīdinājumu apstākļos, tas īpaši attiektos uz pasākumu organizatoriem. Krīzes vadības centram līdz septembra vidum.

gadījumos, kad tiek izmantoti digitāli informēšanas risinājumi, jānodrošina šo sistēmu noturību un nepārtraukta darbība, vienlaikus radio esot viens no retajiem informācijas kanāliem, kas var turpināt darboties arī elektroapgādes un sakaru traucējumu laikā. Galvaspilsētas parkos nolaust vai izgāzt vairāk nekā 250 koku, tā informē Rīgas meža pārstāve Ieva Geister. Visvairāk cietuši pilsētas centra parki, Dzegužkalns un Pļaunieku birs, un vētras kārus arī atsevišķus diškokus, un par šiem zaudējumiem informācija tikšot sniegta dabas aizsardzības pārvaldē. Bet vētras seku novēršana Preiļu novadā ielgusi jau trešo dienu, lielā daļā novada nav elektrības, bet naktī vietām pilnībā pazuduši mobilie sakari. LSM Latgales redakcija novērojusi, ka pie Preiļu novada domas, kas ir viens no četriem viedi ierīču uzlādes punktiem pilsētā, pulcējās vairāk cilvēku, lādējot telefonus, ārējās baterijas un citas iekārtas, un arī Madonas, Daugavpils, Jēkabpils pusē daudzviet iedzīvotāji joprojām ir bez elektrības un sakariem. Satiksmes ministrs Rihards Kazlauskis trešdien sasaucis tikšanos ar mobilo sakaru operatoriem un Latvijas valsts radio un televīzijas centra pārstāvjiem, lai vienotos par nepieciešamajiem uzlabojumiem sakaru tīklu noturības stiprināšanai. Un atgādināšu, ka vietām Latvijā joprojām spēkā dzeltenais brīdinājums par upju, palieņu un zemāku vietu aplūšanu valstī, valsts vidienē un rietumdaļā. Brīdinājums ir spēkā līdz rītdienas diviem dienā. Gadījumā, ja izglītības un zinātnes ministri Ilze Indriksone līdz 1. septembrim neapturēs pieteiktās reformas izglītībā un neapliecinās sabiedrībai, ka pietiek līdzekļu skolotāju algām, opozīcijā esošā partija Progresīvie sola prasīt viņas demisiju. Armēnija drīzumā sāks oficiālu pieteikumu iesniegšanas procesu dalībai Eiropas Savienībā, tā šodien uzrunā parlamentam, paziņojis premjerministrs Nikola Pašiņjans. Krievijas amatpersonas jau esi kritizējušas Pašiņjanu, Armēnijas centieni pievienoties Eiropas Savienībai arī salīdzināt ar Ukrainas likteni. Starptautiskajai sabiedrībai ir jāapvienojas, lai piespiestu Krieviju pārtraukt savu agresīvo karu, tā uzrunā tautai. Ukrainas neatkarības dienā sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savā 20 minūšu uzrunā, vēršoties arī pie lielvaru līderiem. Ķīna vairs nedrīkst klusēt, tā uzsvērs Zelenskis, un vienlaikus viņš uzslavēja ASV rīcību prezidenta Donalda Trumpa vadībā, kas beidzot atbrīvojusies no ilūzijām par to, ka Krievija vēlas izbeigt šo karu. Bet noslēgumā vēl kāda vēsts Latvijas sportists Artēmijs Žižiņš šodien pasaules snooker tūras Uhaņas Open turnīra kvalifikācijas izšķirošajā mačā pārspēja pašreizējo pasaules čempionu ranga 4. Numuru ķīnieti Wu Yizi. 20 gadus vecais Žižiņš, kurš pasaules rangā ieņem 116. Vietu, cīņā līdz 5 uzvarētiem freimiem bija pārāks ar 5-4 un svinēja savu lielāko uzvaru karjerā. Tas bija ziņas, ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Mākslas muzejas Zuzeum un Kameraorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kameramūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kameramūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
2: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmika Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivāla līdz Ņujorkas Metropoles operai. Bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmika Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļete

0: visu augustu. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 25% atlaide visiem juvelieru izstrādājumiem ar krāsainiem akmeņiem. Rubīni, safīri, topāzi, granāti un citi dārgakmeņi un pusdārgakmeņi. Krāsa, kas iedvesmo un mirdzums, kas apbur. Uzdāviniet sev spiltas emocijas šajā vasarā. Gaidām jūs Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1.
1: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadelas patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kinnel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kinnel kvartālā.

0: Imants Ziedonis. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc.
1: Sveiki! Mani sauc Intars Rešetins Pētersons. Un tūdaļ pat tu dzirdēsi Radio SVH Gold ēterā manis izvēlētu dziesmu.
2: Upe nakti pīles kliedz.

Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā

zināt, kāpēc tas nekas fantastikā, tas tik tādā klusumā, kāpēc jau tam zināt, kāpēc

and slowly. I hear my voice as if somebody else was speaking.